0: kin tun ma kin ku dede wo yi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma 36 kan ni alalubarika yi adaba 88.9 fm akure ilu ilaramo kin la takan mole si ta tin gbon safefe e tu kaabo sori eto ede yoruba laririn fun eyin ti e tin fi okan ba wa bo inu we aditu olodumare lati owo alagbadi ofaguwa inu re na la se wa a wa lori kejo ewe yi ori kejo ti akole re je ojo keji ninu le mogaji enudujuyo se ko gbagbe wipe mogaji le enudujuyo onu nse be to nso itan ko temi lorun fun wa ko temi lorun ti wa ni waju esu on wa owo dandan ni nibi ta ti danu duro ni jejo ibe na la ti ti te siwaju fun tojo toni loruko eni keji mi ta jo ma mu eto toni wa si ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fin kiyin ku ikale esi tun ka bo sori eto leyin eleyi eni keni ko tun mu alaga binu mo olukuluku awon ti o ku de waju re wipe awon gba bi oluwa awon ni igba ti o pari gbogbo nkan wonyi tan lo wa bere ki olukuluku mu ohun osin fufun ti o mu wa ko temi lorun ko mo pe eni ti o mu ohun wa ti ko gbogbo nkan osin ti sibi ti olukaluku fun ti won si nitori ko ri ki o mu nkan lowo ṣugbọn o ti gbe won fo wa ki ko temi lorun to de ibe ni ogojo oro ojo na igba ti won ko gbogbo awon ohun osin fufun won nijo won po popo gan ni leyin eleyi ni won pin awon apo kan kakakiri ti won pe ni apo eje gbogbo ara apo na kun fun iye aso ti won fi so apo na dabi rubber leyin eyi ni won to pin agbari eniyan kiri agbari na to igba daada igba ti won se wonyi tan ni alaga lu agogo fun onje were gbogbo ipade dake je gbogbo awon ti won wa bere si ni wo awon osin won ni igba ti eleyi ba wo die ada enu ko inu apo eje atu ogunlogo eje si igba ti o ba tun se die to won atu apo re lenu ada enu re ko opolopo eje atu jade igba ti o tun iseju 25 se ni awon ohun osin won ni bere si ni subunule ti ko si eran tabi eje lara won mo ti gbogbo won ku won ti fi oju lasan je won tan leyin eyi ni alaga pase ki olukuluku fi agbari bu eje ninu apo re ki o gbe si owo otun ki o fi owo si le apo eje ki o se ibura o nka ibura na awon yoku ntele igba ti o ba kan ki adaruko ara eni olukuluku adaruko ara re eyi ti ko temi lorun ka ni a fi se apere bayi lo lo
1: emi ko temi lorun omo ijogbade ti n gbe ile inu nibi ni fi agbari yi ti se agbari eniyan ati eje inu re damajemu loni ojo 12 osu keje 1961 leyin ku oluwa wa pẹ̀lú ọba ńlá yìí tí ṣe olóòtú ọ̀rọ̀ àpáàdì èṣù bìbìké ẹlẹgbára àṣetánì bàbá bìbísì tí láti òní lọ mo di tirẹ̀ pé láti òní lọ òun náà di tèmi mo fi ẹ̀mí mi fún un mo fi ara mi fún un mo fi ọkàn mi fún un kì í ṣe ní ìgbà ìgbésí ayé mi nìkan bí kò ṣe lẹ́yìn ikú pẹ̀lú ìgbà tí mo bá pa ojúdé tí mo kí ayé kó dìbò ṣe áńgẹ́lì ọlọ́run kò gbọ́dọ̀ pàdé mi ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ áńgẹ́lì èṣù ni ó wá láti mú mi lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi yìí ní ìjọba rẹ̀ ní ọ̀run àpáàdì ìyà tí ọ̀rẹ́ mi bá jẹ àwọmọjọ jẹ ni ẹkún tí ó bá ń sun àwọmọjọ sún ni òṣè tí ó bá sì ń pa àwọmọjọ pa pẹ̀lú ṣùgbọ́n nínú májẹ̀mú yìí èṣù ní ipa tirẹ̀ láti ṣà ó ní iṣẹ́ tirẹ̀ láti ṣe ohunkóhun tí mo bá fẹ́ ní òde ayé ó ní láti wá fún mi bí mò ń fẹ́ owó ó ní láti bá mi wá owó bí mò ń fẹ́ ọmọ ó ní láti wá fún mi bí mo sì ń fẹ́ ipò èṣù ò gbọ́dọ̀ fi dùn mí ẹni tí mo bá fẹ́ kí ó kú o ni lati ku eyi ti mo ba fe ki o sa isan o ni lati sa isan eni ti mo ba fe ki ijamba se o ni lati pade ijamba eni ti mo ba si fe fa seyin ko gbodo sa idi eni eyin eyin irumole inu aye egbo bi mo ti wi eyin gba imole inu aye egbo bi mo ti wi eyin osu inu aye egbo bi mo ti wi eyin aje inu aye egbo bi mo ti wi eyin babalawo nla egbo bi mo ti wi eyin ada o se pataki egbo bi

0: mo fi ki gbogbo eyin te ngbo mi lati ekan pe lori eto wa eto irin kirindo omo babolode ogun bi yi mo la tun lo fun teni ifa n e fe ki jale abi baba ki jale lo lo se a ki jale lo se to nbo lagbara olohun oba lagbara olohun ba e joba e ba ngbe oke die eri yin pe olowo bo temi bo se se n balance nbo die die die die ni mo ti balance gba
1: wara wala nge lomo lo pariwo lo ni e ma
0: lori eto yi fun teni omo olode ogun bi yi a so nipa iran kan eye ni to je pe agbalagba ninu eye ti e wa ni agbalagba ninu eye ni a ti nfenu kan lati jo ni a ti fenu kan dele dele a ti fenu kan dele dele ni eye ti a fe mu itan wa fun teni be ba pade eye yi loke gan a iyo ni fe pa iyo ni fe pa o si je eran oni binu eran ninu fufu awon melo ni binu be baba soro ibinu e mo mo gbagbe ejo kan buruku bayi e mo mo gbagbe ejo buruku kan bayi amo ninu eye na ti tun binu ona leye ti a fe mu nte wa fun teni